Vær som en klod inn I sjel min, du. Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær Så vakker du Du som bærer mitt liv

0: til slik.
1: Jeg holder ingen bud.
0: Vi har folk til slik.
1: Jeg synger ikke salmer og jeg leser ikke dikt, men jeg kommer nuppe til helvete. Vi har folk til slikt.

spiser ikke selv, for jeg så lat. Bare kommer folk og gaper meg og fyller meg.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

0: Ut med dommeren!
1: Ut med dommeren!
0: Ut med dommeren!
1: Ut med dommeren!
0: Ut med dommeren!
1: Ut med dommeren! Ut med dommeren!

dem på Coop Ops og handle stort. Med barnemas og handlevogn og medlemskort. Litt luksus kan man unnsende ord.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

vet han snart ska dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer.